fiind în Lvov. Raznu-i la ciocolata, tu se portla. Gladstone, Portland, Oregon. La casa del rei. Raznu-i la ciocolata. Aquí, en el 93.1 al rei. Raznu-i la ciocolata.